0: dan da da da, dan da da da, dan da da da, din din da.
1: We'll also be playing Kaida 3, 1, 2, 3, and Vistar. Da ti da di ti ti ki na da ti da ki tu na ki na da ti da di ti ti ki na da ti da ki tu na ki na da ti da di ti ti ki na da ti da di ti ti.